0: tær nú arbeiðsleið. Olju klár, tíktar skekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk, so stökkna gólvið at norsk, og kalla Magnus arbeið 8, etta ring Shelfish, 63 Shelfish. Norsk.
1: Høgni her frá Betjuheim. Atla leita flyti oks minna, etla større, vit kunnu hjálpa. Ring til mun á 4-0-0-0-5, so taka við þær frá. 4-0-0-0-5. Velkommen til Betjuheim.